0: kaw suuf amu ko, kenn suuf amu ko, yàlla moo ko koy dégg. Mu xëy yebatun fal taqra an surat nañ jàngal war nañ la bokk yi war nañ ida hawa ma dale saxibakum ahawa. Mboolem da ngay gis mu di ko ci nettali di ko jëmale ci yonte bi sallallahu taala alayhi wa sallam. Ñu bari ci mi def yi kenn amu ko ci kon maqamatu xayru xal yàlla defe na ko maqama yoo xam ne kenn xamul lu doon te lu kun bindi nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu bindi lépp. Waaye du waaye ma mel na mel ak bu ma doon yaa ngi ame ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam. Kon kookee nga xam ne moo tax suñ borom bind ñu manzilam ci kaw suuf kenn xamul doon fi aalami mulk wal arwaahu taabiatan li ruuxi wal jismi haada gaayat al karami la ma ana jimaali soxoon ci xilaat sahaba. Kon loolu mooy ruux yépp ci kaw suuf daan na mahamadul muxtaar laa xalqa mislohu ku mel na yonente bi amu ko mohammadun misaaluhu lam yaati fi ma mada wa abadan laa yaati sabata an rabbana lam yarin mohammadu misaalu lam yaati ku mel na moom doota am ci ko suuf kon mohammadul muxtaar laa xalqa mislohu alayhi salaam man loolu amar ko rokkmi bokk yi kon feetu yi ñu feet feetu gàmm war na képp koo xam ne ab julli nga ca bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku bëgg yonente bi rek war ngaa dundal guddig jàmm guddig gàmm képp ku bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam war nga ko mën a dundal dundal bi weesu wut ak jaam ak jaamu yàlla képp la ak itiyaaba ak itiyaaba ca boo xoolee li ciy def yëpp it mën nga xoolee sharia kon bidaa xasana la donte nit ñi ñi ci bare bari dañuy wëlba jukkufee daan bit en nangam nangam nangam déedéet kon ku leen tee gàmm ngi dem leen gàmm lu leen tee gàmm bàyyi leen ko fa te dem gàmm buñ déglu ñii de bu kenn déglu gaay gaay ci li ñuy wax bidaa bidaa li doon bidaa bari na xam nga bari na ci loo xam ne ñiy wax bidaa ñi ngi koy def te yonente bi salaam sallam daawu ko def te loolu jamono dikk ne ba laaj ne ba doon ñu ko def te buñ xoolee ni ngi di danaa farante ko ci wax yonente bi sax dama sa lekk kee bu jën te gars yi fu jën gën a neexee lan ñu koy wuti te lan daan lekk ngi si de tandarma ak ndox mu ñuul yonente bi mu sa war avion fasim daan war ñu ngi si te ku tukki da ngay del avion su dee ci wàllu bidaa nii ngay dem ci téere yi téere yi boppam aboab yi ñu ko def baabun fi fiq baabun fi tawhid baabu nangam baabu nangam gannaaw yonente bi dañ ko sos waaye amul woon yooyu yëpp ci gannaaw yonente bi sos dañ ko sos waaye amul woon ci ay borom xam-xam ñoo fii si kon man sanna sunna xasana fa lahu ajruhu wa ajru man amila biha yonente bi nee na ku sos lu rafet ñu roy la ca am nga cag yool ak yoolu yooru yooru ña la ca roy kon ginnaaw maqaama yonente bi kenn xamul nu mu toll ca kuy dundal gàmm moom faaw nga bëgg yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam te kenn du am ak gëm lu dul yonente bi daf laa gën a sa bopp gën a la sa ndey gën a la sa baay gën a la sa lépp kon loolu war naa tax ñun jullit yépp ñu gën a góorgóorlu ci li nga xam ne mooy guddig dundal guddi yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam waaye nag teg ko ci li sëñ Touba waxoon nag taadimuhu bi sunna yaxuduna lil janna bi ziyaadul minna li muxlisin muasa fa man yuassi mawida xayra al baraya ahmada fa ka shahidin shahida badran mawliduhu muazamun mubarakun muxtaram taasimu yalhatimu ala sawi taqaddumi kon yooyu yépp ci bu luy jundee guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bàyyi ko ci teg ki nga xam ne da nga ne bëgg naa bëgg gi ñu ko bëgg kon bëgg gi ñu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñun dañ koy war a wax ne dañ koo war a wane ba ñëpp xam moo waral cheikhul xadim radiallahu taala anhu nee na woon shabata bittifaqi ahli lxaq kawna abi lqasimi xayra al xalq nee na sax na si ñi nga xam ne ñëpp ñooy nangu dëkk de yonente bi lu way mën a mel ci kaw su yonente bi moo ci gën lu yàlla bind yonente bi moo ci gën sëñ Touba dee waxaa ne sabata bittifaqi kulla alqala كون محمد رئيس الفضلاء سجبنا كيف كو خمنا امغام خير خمنا ني مولم وي جن ني كلين جن موي رسول الله صلى الله عليه وسلم مولم وي جن ني كلين جن موي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كساما جار مي وخو نان كولا گنل كنا گنل موما گنل بيمي تاك سيدي توبا رضي الله عنه كون نداكي كوني و اك با كو اك مباخ سي يو نيك يو رك مباخ رسول الله رضي الله عنه سيدي توبا دالي وخان ثبت انه يقول امتي وغير نفسي لاجل الغمه نانا فيني وخاني نغلو يونت بي صاحب ادك الاخره نانا بو ال يوم الخر اكبر مولم ميديس ييب كين كو سي نيك موت سي نيتال muy ba ci yonenti yonenti yef ko ci dem mën sa bok waye neena kenn kep mo jog gi responsabilité bi na yow yalla yeureuma sama xel wep tepis ko nga xamne moy du ci njaqara yaqara ba kon man dilu jalala day seen ci tay seen yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati ya irham khayran rahima kon koku lool rek manen sey baye waye bokk na ci li ni wonne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam manam man julu jalalam ak ngadam seigne touba neena wa zimam kul anbiya'i wal awliya bi yadi ahmad ra'is al afiya ne notu mbolem yonnati yi ak mbolem wadu yi khutbi yi yep min ci loxo rasulullah sallallahu alayhi wasallam ru yep na su yep min ci ru yo xam yonnati sallallahu alayhi wasallam waye yimul fofu bokki muhammad zinatu dunya wa lazzatuha فلا عليه الذي البحرين قد مرجا يرانتي موي تارو ادنا الاخره لب لو غيس تي ادنا مو تارو تي تارو يرانتي بلا تارو بودي وون تارو يرانتي بي دو تارو لب لو غيس ادنا نك موي بيك نيي مانام يي خيو ني ديكو جايك ولا ني ديكو ييم اك يي مانا دون تي تارو يرانتي بلا تارو بودي وون تارو يرانتي بي ولا دو تارو باغا مان كو تارو يا كوك موي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا كوي دوخ سي سوف mo le gel kuy def sou rayon bi sallallahu alaihi wasallam muhammad khayru man yamshi ala qadami muhammad khayru man lillahi qad sajada yalla nango yalla fayal yalla nango yalla fayal yalla nan ag ci gambe jam ci gene ci jam luñ ci ñaan yalla nako yalla nan nima ko waxo ci tuba bi yeesu rek kep ko xamne ya nga jog di gambe ji fa ngay gambe ji nga xam la nga yob so deme ci nga tekk ko ci sunna bu la chaan yobou de bula chaan yobbu bula ko yobbu nanga da ngay dem da tawassul ci parti magi mag man ñooñ ci atib gañu bax ñooñ ngir mën fa jëlé lu bax ndax lillahi qaw idha halla biman fi ladhi halla mala wa 'alla fi tawi anwar tashtaqun kull ardin yanziruna biha ka'annahum bi baqa'i llahi amdar idha laqituhum aw kull za'ir biyubni faraqat adh-dahr aw sa'a شيخ محمد الفاضل ذكر إذ زيارة تلقى كل مكرمة وينتهي بيقى الفقر والعار يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين.
1: بنو اف ام 106.0
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وحبيبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين بعد اخوه الايمان والاسلام بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اوصي نفسي واوصيكم بتقوى الله مصداقا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقالوا ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت مكي جلدي بنا بجوحي نسبة الشيطان وسنا الله الرحيم نريد أن نتسم سنة الله سبحانه وتعالى ci mbolam xéetu jant yi nga xam ne yaa na ko di ko sant ngir lépp ñu boole ci ummatu sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waaye di ko sant ngir kattan ak wér-gu-yaram tam gëm na may bañ mën a teewaat bisku tedd wii ak weeru tedd wii di ko sant ngir moom sun borom képp ku jub moo la jubal waaye képp ku dëng it yaa dégg yoon nga la doloon waaye su la ca jaar soo ca jaaroon mën naa mu jubale na nga jub di julli di salmal ci yonente bi yonn bi yan maa nekk commencel naa ko ilaa rahmatil aalamina yónni bi yonente bi yonne ngir mu defar jikko yi innama buxistu di ko tam ne ma makarima axlaaq yonente bi nga xam ne da koy yónnii ngir mooy sama royoy faqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wa liman axar di julli di salmal ci saxaa ay ñooñam ak saxaabam ak képp koo xam ne yaa ngi teg sa tànk bu yonente bi salaalahu alai wa sallam tegoon tànkam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di bis bu tedd bii di sayidul ayaam waaye ci weeru tedd bii nag di ñaan yàlla sunu borom lépp loo xam ne di gën a ko ci bis bii ci gën a laqee woon yàlla nga ko defal yàlla nu yàlla yàlla ci jéggal bi sunuy bàkkaar te yàlla teg ñu ci salaatu mustaqim di leen dénkaat di dénkaat sunu bopp rek ragal yàlla ndax weeru tedd bii kat ki tax ñu koy màggal ñëpp di ko màggal comme ñu jëme rek mooy ragal yàlla li ko taxoon a ñëw mooy teg ñu ci salaatu mustaqim ngir ñu am ragal yàlla kon ñu leen di bàyyi loxe ragal yàlla mooy lépp képp ku ko am nga lépp waaye ko ko ñàkket amoo daal ragal yàlla nag mbokk yi wéesu wut def ndigali yàlla yi kenn sa tak kattan tilka xuduudullahi fala taxtaduha waaye ragal yàlla itam nga mooy lu la sa borom tere nga sori ko bañ ko jege fenn tilka xuduudullahi fala taqrabuha loolu rek mooy ragal yàlla nekk ci ndigalam kenn sa kattan lum la tere nga sori ko loolee nag soo ci nekkee suñ borom nee na fii ci adduna dalaa ubbil bunti yermande bunti xéewal may la wërsëg boo ko fekk jëngal na say bàkkaar yëkk ci say daraja waaye soo faarloo mu yóbbul àjjana xam ngeen àjjana suñ borom nee na kenn moomu ku dul ñu ragal yàlla waa iddat leen ma taxin kon nag ñu leen ci bàyyi la xel bi baax a baax fexe ba sëkk di digal yàlla di ko tasoor ay tereem loolu rek mooy ragal yàlla mbokki jur bi xam ngeen ne dugg nañ ci weeru tedd mag tey bii di juróom-ñaari fan ci weeru rabiu awwal ci weeru gàmm suñu nee weeru gàmm nag suñu xel day daal di dem ci gàmm ak yonente bi salaalahu alayhi wa sallam moo tax ñu tànn ab dem boo xam ne tey sëñ Khadim ñu ma ko waroon a def waaye ñu dalale ñu ko mooy mahabatu rasul salaalahu alayhi wa sallam wa taatihi nan lañ war a bëggee yonente bi ak buñ ko bëggee comme ñu jëme mooy topp ko mbokk yi yonente bi salaalahu alayhi wa sallam sunu borom subhanahu wa taala dafoo yónni si ñun ngir yërmande ndax sun borom daa xam ne nit daa am ñaari kër ëllëg génn kër gi mu tudda ko àjjana génn gi sawar àjjana nag képp ku am ngërëmam tegu ci yoon moom la la dosoon ba nga jëm sawara nag képp ku tegu yoon woowee te amoo ngërëma bu la yërëmu fa la dayu te yoon woowee nag ka fay gind nit ñi da leen wammat jëmeleen fa kenn rek la mu yonente bi salaalahu alayhi wa sallam moo xam ne wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin bi ma lay yónni yónniwuma la lu dul yërmande yërëm doomu aadama bëgg ñu dugg àjjana moo tax mu yabal ñu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam kon yonente bi yàlla da ko yónni ngir mu yërmande yonente boobu yàlla yónni nag weer wii ci la gañ woon àdduna ni koy màggal ci àdduna bi yëpp waaye mbokk yi lan mooy gàmm ndax gàmm nii ñu koy defee rek ray nag ray xel njaay ni defare ginaar yu baax a baax ndox mu sedd boisson produit naani café ak meew tàngal mant xëy kenn ko na raay sa géej nga gàmm dégg neex na ndax loolu mooy gàmm déedéet gàmm mooy lan fàttali nit ñi fi yonente bi jaar fàttali nit ñi jikko yonente bi pour ñu mën cee rey ndax suñ borom mën a zakkir in nafaat zikra waxit na zakkir inna zikra tanfaul momin fàttali leen ndax fàttali day tax day jëriñ jullit yonent bi nga xam ne moom la yàlla yónni sax ba mu ko yónnee da koo fàttali jikko yi yonent yi ko jiitu yépp da leen ko fàttali waaw yonent bi salaalahu alayhi wa sallam di ko yàlla yónni mboolem yonent yi yàlla mosa yónn yépp suñ borom da koo fàttali seen i jikko lim leen ba jeex tàkk mu ne ko ulaika hadahumullah ñii mooy ñi nga xam ne jubal naa leen fa bi hudahum iqtadi roy leen kon gis nga
3: yonent bi sax sun borom dafa ray lo jikko yonent motax yonent yep sen jikko yu bax yi la yott yalla dajale def ko ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam pour lu taxone pour mu teggu ci sax wax ko ne ko fas be kama sabara ulul asr min rusul ne ko muñal ne nga xamne yonent yu mag yi lañu gitt won non lañ manono muñe moy sayyidina nuh sayyidina ibrahim sayyidina musa sayyidina isa fexel ba mel na ñom ci muñ parce que xamna ne daga sonu ndax ñi lay bañ ak ñi lay xex dala bari jikko yoy nga xamne mom la sun borom tan na dal def ko ci yoon ba tag ko na wa innaka la ala khulqin azim ne ko ya rafati jikko wa ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum wa la kunta fadlan qalisa alqalbi lan faddu min hawlika ne ko so soxolon wala nga iñan ken dula jage waye bax go bax motax ñepp bëgg la ñepp sopp la jikko yoy nga xamne mom la serigne touba waxna waxo akmalul wara khalqan wa khulqan zahara wal mislu qattu wala ñu raf mustaqatu fi ze wala ñu raf siyami wax ko na ya gëna mbak mat ñepp ci jikko ci zahir ak ci batin ku melne yow li passé du ñew dootu amati waye li ñew itam kën dootu ko gëssat jikko yoyu motax sun borom bëgg tosul ñuy baye xel yoonentu bi diko ray ndax mom la ñu ray lo sun borom neena kenn rek la leen ray lo moy laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmal akhir neena yonenti moy solo kay bi gëna rafet ëlëk ku yaakaar da nga faatu da nga dajje ak ban neena bo ñëwé duma la laaj lenn lu dul no defoon ak muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax yaangi jikko woon ay jikko loolu war na tax nak ñu xam kan moy yonenti bi loolu tax gam mu mag ni daan ko def rek pour fatali ni jaar jaar yonenti bi ak jikko pour ñu man ko ray loolu rek moy gam motax nak loolu fam lay jëwé moy muhammad mi nga xamne yalla da ko tan ci lepp xel mu rafetna xel mu rafetna mustabew lamiñu rafet wa wa ma yantaqu anil hawa khalin wa rafet ma saqal basra wa taqa khulbu salba ma kasaba al fuad wa ma raa ci leppam rafet leppam bax leppam mat seuk sun borom ne ki may ko xamne mom la dal roy lo ko ki nak pour ñu roy ko mëno ñak il faut nga bëgg ko ndax bokk yi lo bëggut do ko mëna roy li nga bëgg rek ngay mëna xam motax ñu al insanu aduwun lima jahil nit ki limu réré non lay doon ci mom kon so bëggé rayonati il faut nga xam ko bëgg ko xalé bi bëgg mborom labami sax lu mborom labami def dana ko def ki bëgg star bi sax lu mu def dana ko def kon nak yaw itam pour nga mëna top muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam fo jaar nga bëgg ko bëgg go xamné dara du ca def sa lepp nga koy jox pour nga mën ko bëgg motax mo xone la yu'minu ahadukum hatta yakunu ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in kenn ci yeen du gem gemam mat fe geuna lu nga ko bayam ak ndayam ak ak domam ak lepp nit ñepp bala nga may bala nga gem wan nas gem gemat da balay geunal aduna bi yeb wa suma la ko geunal rek su gem dasna wa to amaru ibn al-khattab bam ñewé na yonent bi wallahi yow day yaama gënal bëgg na la ñepp yaama leen gënal waye nak sama bop mom sama bop na gëla gënal yoonentu bi nak ah amara bëgg goba de bopul nga bëgg ma nak dama lay gënal sa bop amal nak waaw legi nak yaama gënal sa bop nak waaw kay yaangi so gëm yalla kon jamono jo xamne amna lenn loy dendal yoonentu bi ci mbeugel lenn qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa asiratukum واموال اقترفتموها وتجاره تخصون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا حتى ياتي امر الله والله لا يهدي القوم الفاسقين سن بروم نانا وفكنا سن باي اك سن ياي اك سن دومي اك سن بوكي اك سن سخني اك سن فامي موم نين مولن گدال ولا سن علال جي نين ام ولا سن كوميرس بي نين جاي يين كير دويل wala sen keur yu rafet ñeen dekk mo leen gënal yalla ko bi yonentam préparé leen man ma nga ñew wa kon ndekata yow sa alal gi sa keur gi sa commerce bi sa nday sa bay sa dom sa soxna sa famille lepp yonent bi mo la ko wala gënal ak ko yalla su la ko gënal rek sa gëm yalla dasna motax serigne touba waxon mom ne mahad mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maghadi wal ahlina wal walada man bëgg yalla ak yoonent bëgg yoonent bi farna ci man bëgg doom bëgg dara waxon nañ señ fallo señ bonu sax ñom ne len ndax bëgg ngeen ba ñu ne ko yow kay rek lañ bëgg mu ne man da bëgguma leen ñu ne ko ah mu ne ndax dama mën ta bëgg yonent bi da bëgg keneen noonu la ab jullit wala mel yonent bi dalay gënal lépp moo tax yonent bi ne am nañu ñëw sama ëllëg sama ginnaaw ah loolu da bu ko waxee ñëpp dem ci mag ñu suñ mag ñu baax ñi wa inna min asaddi naas min asaddi naas min ummati xabban lii أناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله نانا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمن نجنا يما جنا بق بما جنا أدنى نيو سما جنا وخو صحابة يتأوري يما جنا بق ما ينيو سما جنا تليت حدث بخاري لنا ما نخو ما ينيو سما جنا نيا خمنة بني أبون سير على السين الدوم سين لب من نيكو جهه ngir bëgg ma ak gis ma jaral naa leen lu ne te loolu nag yaakaar naa sunu mag ñi wane nañ ko kon loola mënul ñàkk jullit bi il faut que mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko bëggul rek gëm yàlla du mat moo tax mu ne salaatun man kunna fiihi wajada alawata al iman wa an yakuna allah wa rasuluhu ahaba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhiba al mara la yuhibuhu illa lillahi wa an yakraha an yuqsafa fi nnaari an yawla fi lkufri kama yuqsafa fi nnaar mu ne ñett mbir agi nii képp koo xam ne mi ngi ci yow sa gëm mat na sëkk mu ne ko lan mooy ban mu ne bi ci njëkk man yàlla akum yonantam gënal la lépp du lépp lu nekk ci àdduna rek yàlla yonant bi gënal la ko bi ñaareel mooy booy bëgg nit bu ko bëgg ngir alalam bu ko bëgg ngir dara jaam bu ko bëgg ngir lu mu lay jox bëgg ko ngir yàlla sooy bañ nit bañ ko ngir yàlla ñetteel mooy lan nga ragala delluwaat nekk bi yéefar ni ngay bañ a ñu jël la sànn la ci sa warax yonent bi nee na ñett yooyu comme nekk yow sa gëm mat na comme nekkul ci yow sa gëm matut mooy ko bëggul yonent bi wala yaa ngi koy dendal ak kenn wala yaa ngi koy teg ci wetu kenn wala yaa ngi jël kenn di ko teg ci watam nee na booba sa gëm yàlla matut sa gëm yàlla des na te yonent bi waxoon na ne sama xeet wi yëppay du gàjja na ñeppay dugg àjjana ba mu des ki bañ ñu ne ko ah kan may bañ a dem àjjana mu ne man ataa ani ku ma topp dem àjjana waaw yi wa man asaani ne faqat aba ki lank bañ maa topp nag kooku moo bañ a dem àjjana kon ndekkate li muy yóbbu àjjana mooy yonente bi salaa sallam waxtu ñaan la yàlla na suñu borom jëm bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala asrafi al mursalin in allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wahdi mbokk yi nit ki nag soo ko bëggee comme yonente bi salaa sallam soo xisee ba woole na sa bëgg gii dëggu na la cay topp nag mooy topp ko ci mooy lan lum la digal nga gaaw def ko lum la tere nga gaaw bàyyi ko ndax alquran moo wax ne maa aataakum arrasulu faxuduuhu wa maa nahaakum anhu fantahu ma attaakum rasul mooy lu mu leen digal fa wax naa ne fàlli mi firi mooy fi saase bu amul déng-déng fi saase rek defal lu mu la tere mu ne la fi saase bàyyil fi saase la wax samia naa wa ataana yonent wax na mais amut dëppoo naa sama bànneex dëkkootu sama bànneex déedéet comme yonent bi nee na ma defal rek moo tax mu ne laa yuminu ahadukum xatta yakuna hawaau tabaan li ma jitu bi hii kenn ci yéen sa gëm du wér feeg bànneexam dëppoowut ak li ma indi bu yonente bi ne dafa lu mu metti bu ca teg dara samia naa wa ataana bu ne nee bàyyi lu mu metti soril bul jege fenn samia naa wa ataana ma kaana li muminin wala muminatin isa qada allahu wa rasulu amran an yakuna lahum alxiyaratu min amrihim wa man yasi allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan baid sun borom nee na ab julit bu góor wala julit bi jigéen warul yàlla dogal dara wala yonent bi dogal dara nga nekk fa naan mais déedéet nee na doo tànn amoo tànn lu yàlla wax defal lu yonent bi defal wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduuhu sun borom nee na yàlla ak yonent bi dong ngeen wala wut ngërëmul keneen ku ngeen wut ku dut yàlla ak yonent bi perte ngeen moo tax yonent bi ne laa taata li maxluqin fi maasiyati alqaaliq nee na kenn warta topp mbindeef lu neexul yàlla moo tax sëñ tubaa ne man talaba ridwaan alxultu man talaba ridwaan alwara bi soxti rabbihi fa huwa xumrun sukara képp koo xam ne dangay wut nit ñi ñu bég ci yow sant la gërëm la tagg la nga bayyi fi li yàlla digle yonent bi ne ab dof bu gëmentu la. Kon jullit bi li war a jiital mooy wut ngërëmul yàlla ak gërëm yonent bi. Ndax ku topp kenn mënta topp yàlla tax man yu teel rasula faqat ata Allah. Sun borom nee na ku topp yonent bi topp nga ma. Waxal ku topp yàlla topp yonent bi de man yu teel rasula faqat ata Allah. Da ngay topp yonent bi boo ko defee nga topp yàlla. Wax na yéen ñi wax na da ngeen maa bëgg. Seen bëgg du ma ko nangu de ñu ne ko lu tax mu ne feeg topp li qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Su dee li ngeen wax dëgg na da ngeen maa bëgg xam nga lu ma koy xamee mu ne toppal leen ma Muhammad nii sallallahu alayhi wa sallam. Su ngeen ko toppee rek ma xam ne bëgg ngeen ma te bu ngeen defee ma jéggal leen seen bakkaar. Te suñ borom da nga wax ne lim ñu andee ci àdduna mooy topp sirat al mustaqima al huda mooy jub. Jub gi nga xam ne moom la ñu doon mooy yoon bi nga xam ne moo jaar siraatal moo jaar jub kocc ba àjjana ba ci sun borom. Moo tax booy julli sax la ngay jàng muy fàttiya alhamdulilahi rabbil alamin. Yow sun borom maa ngi lay sant de arrahmani rahim maa ngi lay kañ de maliki yowmiddin maa ngi lay sant maa ngi lay teral maa ngi lay màggal daal na iyaaka naabudu wa iyaaka nastain. Yow rek laa jaamu yow rek laa yaakaar nga dimbale ba ci jàmm gi. Yow rek mi nee na soo ko waxee sun borom da daan ñokkee jóg bu doon koy tagg ne la laal nga sama reeni xol waxal loo bëgg ma defal la ko. Nga bëgg wax ma ne la xam naa la maa la gën a xam sa bopp bàyyi ma wax la lu gën ci yow nga ne waxal ma ne la ihdina siraata al mustaqim. Yàlla ne ko teg yoonu jubbi siraata alladina anamta alayhim yoon wi nga xam ne anama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa suhada. Yoon bu baax woowu ba ma ci tegee rek sun borom loolu lay ñaan. Bu ma teg yoon al maxduubu alayhim mooy yahudi bu ma teg yoon wi nga xam ne dañoo réer mooy si chrétien yi teg ma ci yoonu jubbi loolu lay ñaan. Jub googu nag ñun ñëpp moom la ñuy wër ndax ku bëgg a texe àddak ci jub googu ngay jaar. Serigne Touba am na mag ma mos a ñëw andil ko doomam ne ko sama doom ji wàcc na alxuraan mokkal na ma ne ko ñëwal nga taril ma mu ñëw toog ma ne ko taril ma ne alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fi hudan. Mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko tegal sa baaram ci hudan looy firi mu ne jub mu ne ko bàqala ba naas benn baat bi kese la ñuy wër mooy jub rek bàqala ba naas baat bi kese moo tax yàlla wàcce ñu kaw mooy jub waaw moo tax mu ne fa imma yatiyannakum mini hudan fa man tabi'a hudaaya wala yadul wala yasqa. Sama jub gi bis mu ñëwee bu leen ñëwalee may alquran Mouhamad salaa alayhi wa sallam ku ko topp rek doo réer te doo som ci àdduna ak àllaaxira. Kon jub gi te yonent bi nag sun borom moo ne wax in tutihuhu tahtadoo in tutihuhu su ngeen ko toppee rek jub su ngeen ko toppul du ngeen jub wa man aarada an zicri fa inna lahu maisatan dar. Képp ku tegg sama jub gi mi alquran yonent bi tegg weneen yoon bàyyi ko fa jaar ci ñallu yi doo ma gis wa anna hasa sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fa tafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaquna. Sun borom nee na yoon baa ngi nii jub kocc jëm si ci man mooy yoon wi leen yonent bi talaal teg bu leen ko fi bàyyi jaar si ñal yi su leen ko defee du ngeen ma gis su ngeen bëgg ragal yàlla. Yoon woowu nag mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam li muy digle moo tax mu ne fal yaxdar alladina yuxaalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum asabun alim. Wattandiku leen di wuute ak yonent bi su leen digalee ngeen bañ ko def su leen tere nga su leen ko wattandiku da ngeen fitna dana ñëw ci àdduna bi ne kapp wala yàlla mbugal leen mbugal mu tar. Ñu ngi gis fitna yi de ñu ngi gis mbugal yi de parce que toppatuñ yonent bi leneen la ñuy topp. Suñ bëggee mucc nag gàmm gi fa mu ñuy jëmee mooy bëgg yonent bi topp yonent bi suñ ko defee rek am nañ bëgg. Ndax sëñ Touba nee na al xayru kulluhu fi ittibaai wa charru kulluhu fi ibtidaai nee na yépp yiw mi ngi ci topp alquran ak sunna wépp ay mi ngi ci teggili alquran ak sunna teg mooy bañ a topp yonent bi. Loolu sëñ Touba moo ñu ko wax de nee na rajaau jannatin bila taatin xuruur nee na ku yaakaar àjjana te toppoo yàlla toppoo yonent bi da ngaa bew nee na yow mii mu ne ko war nga te li nga bëgg doo ko am ndax kenn mënta àjja am àjjana toppoo yàlla topp yonent bi. Loolu nag la ñu gàmm di woo ci loolu la ñuy xëcc pour ñu fàttaliku yonente bi man koo sopp man koo bëgg pour fu mu tegoon tànkam ba ñu teg fa tànk. La Cheikhul Islam waxoon isa saara xayru naasi sirtu waraahu wa in xalla yowman fal masiru baidun ne woon yonente bi de yow foo yëkkata sa tànk ma teg fa sama tànk boo teggee rek ba teg waaye soo ne tekk ma la tekk dama lay topp rek loolee moom la sëñ tooxal nabiyul mustapha nabiyuna al mustapha la wax nabiyuna xayra al wara xaradi fi kulli sayin wa ma aba'u yaba'u ne yonente bi yàlla salaa alei wa sallam ombi yaay ngën jimmi déef yaay sama nammeel yow rek lay xool ci lépp loo bëgg-bëgg naa ko loo bañ-bañ naa ko jullit bi noonu la war a mel mbëggee lu yonente bi rek lu yonente bëgg mu bëggalu mu bañ-bañ ko jamono joo xam ne nekkuñu ci loolu ñu ngi ci leneen ñu ngi xastante ñu ngi bañante ñu ngi yàqante der ñu ngi jëwante ñu ngi lekkante alali jàmbur di tooñ xamal ne bokkatoo ci umatu mohammad salaa alei wa sallam ndax yonente moom génn na la ci parce que yonente bi sun borom wax ne waxal sama jaam ne inni xaramtu zulma ala nafsi fala tazalamu waxal jaam yi ne nañ bàyyi tooñ ndax nanguuma ko tooñ ku ma tooñ bokkatoo ci man kon jàppal ne sa gàmmu gii soo ca jógee dangaa war a raxasu ba set wecc sa jikko yi ba mu set wecc nga xam ne kii ni doon gàmmul lii mooy jikkoom lee tax yàlla tagg ko mooy jikko yu rafet yi ma nekkoon su ma bëggee am ngërëmal sun borom am ngërëmal dekk tabba ajana yàlla yërëm ni fii ci àdduna yu ñëpp la ñuy def mooy topp ko looloo tax ñu soppante moo tax mu ne la laa yekkunul mu'min mu'minan xata yuxiba li axi ma yuxibu li nafsi ab jullit du nekk jullit mukk feeg bëggalul boppam li bëggal morom al mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu baaduhu baada ab jullit ak morom ji day mel ne miir bu ñu raax kenn du xàmmee moo lii da wax ne masalul mu'minina fi tawaddihim wa taraxumihim ka masali ljasadi lwaxid istastaka al udwun tadaa lahu sa'iru al jasad bi sihr wal huma jullit yëpp day wax ne benn jëmm bëggante soppante nee xam ne bu bëñ bi mettee lépp yëg ko bu noppi bi mettee lépp yëpp ko noonu la ñoo la mel loolu suñ ko defee rek yàlla danu yërëm yàlla nu yàlla yërëm yàlla nu yàlla jëggal allahuma arina al xaq xaqan wa tuqna ittibaahu wa arina al baatila baatilan wa tuqna ijtinaabahu rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina asaaba annaar ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا أرحم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لصالحنا من الخيرات يا الله طول لنا عمرنا صحيح لنا بدنا وهب لنا الصبر توفيق يا الله يا مالك الملك يا من جل ان قود ارحم جميع الورى ارحم جميع الورى ارحم جميع الورى يا هادي الرضا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اصبر الستور اصلح اموري كسر خير بالاكداء يا من اجاب من استجاب حمد الاجابه في السنه داي يا ذا الجلال يا متعالي يا خير والي اجب دعائي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره حق قدره حق قدره مقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اقم الصلاه إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رون بوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إيليبور
4: لم يبدو